problem. Because you figure if you fix things here,

0: si një ëndër magjike hyre në jetën time. Më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti e angel shpirti, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana, ba.

0: A më rëshme po një shoutout fort për Urban FM-in, tu knu që ashtu.
1: Qysh për Urban FM-in?
0: Për Urban FM-in, Urban FM-in.
1: Më rëshme për FM, dash për Chrome.

0: Urbano FM. Nisë tra pik e pas.
1: Një verë në lirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, na lidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
2: Shkoda.
1: OHP Prizren dhe Porsche Prishtina.
3: Depozita avans, qaty për qaty. Përfitoni interesin me njëherë me depozitën avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjat një pakon që ju përshtatet më së mire. Për depozita që filloj nga 10.000 euro, norm efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që filloj nga 20.000 euro, norm efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako gold, për depozita që filloj nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.49%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
4: Ej, ku je që o ban?
5: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako Fi, Palimit.
6: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo dit. IPKO, falshlir.
7: Ndalo një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lubo Credit Kartela Comfort me norm super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje faljas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lubo Banka, për gjithçka që vijon.
0: Jeni me Urban FM. 103.5. On jam Urban FM.

Si tash një ditë tfer, ku lëtë kena unë. Hë bera djoll jenë, po, shaso ma nalë. Unë e bësha amen, non amen. Se e non të pranu lutja. Kërkur sa ma nalë të unë. Po lëtë e non bëllim e rëzim një dykat ma përse, po, ka non o staf të ka përmërdhishë.

0: Er det næste, at man gør sig i bæb, som os med bi og snjørsort.
1: Højt med bi, hvad der kan gøre. Overshot i påsen med vitaminer, så der er god hangoveren, lodien eller kthejnum funksion.
2: Hangover Shot, pjesë familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturet më të frekuentu me ofër jësh, ose porositën i online në rjetet sociale të Daily Shot KS.
3: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pran jush, pran familjeve, pran udhëtimeve, pran vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pran atyre që kujdesen, pran atyre që ndërtojnë të ardhmen, pran momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
4: Hi, my name is Carly and this is Urban FM. Enjoy the ride.

Jena këtu në zyre të reja të Urban FM, dhe këtu pe dritarës tonë, jena të ujtë në pop kjartë, qëfar jetë e lënë, ka dhe.

Ti përpara ka burra burra, tash burra thuan se ku grau. Krejt po vishen për lyhen, ajo s'di ajo burra, kruau. A kupton? Njerë dalin se ku burra, njerë dalin se ku grau. A kupton?

0: Hola, soy Ernesto Ferreira y están escuchando Urban FM 103.5.
1: Familja mbjitet, aty ku emocioni nuk ndalet, kur internetin e don super të shpejt, fëmijët i duan kanalet e tyre. Familja, pret filmat e fundit, e sporti nuk mungon. Zgjedhja është Pako Supreme. Tani me zbritje vetëm 29.99 euro në muaj nga 34.99 euro. Deri në 500 megabit për sekond internet, streaming, gaming, rrjete sociale dhe argëtim në çdo pajisje. 300 kanale televizive me përmbajtjen më të shikuar për çdo moshë dhe çdo shije. Kino, digital dhe streaming. Bëj shtëpinë gjithmonë plot atmosferë. Mbi 40 liga sportive, plot adrenalinë, emocione dhe spektakël. Art Motion, më shumë se një platformë, një univers argëtimi.

0: Uj rogove e pivši pršnet.
1: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'osht veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun, edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
2: Mala Facebook-i me të pështu.

0: Benani për menani, Radio Urban PKFM. Për mena po, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo. Radio Urban 103.5.
1: Ndalon një sekond, mos e humb këtë mundësi. Në Lubo Credit Kartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lubo Banka, për gjithçka që vijon.
2: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të kap dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bën me u kthy prapë për një tjetër.
3: Një fillim i ri. Mbrëmje të bukura që kalojnë pothuajse pa vënë re.

0: Dhe që po të imi u kalcu.
1: Nuk është spari Gjermania, ajo e viteve të 90.
2: Në Zvicër, Gjermani, jo më rëmër, jo më rëmër.
0: Urban FM, 103.5.
3: Hey, cutie, a keni matren?

0: Tu jam vendas me banes të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
1: E pa besueshme, si e keni fituar?
0: E pa besueshme heq, po zakonisht atje 10.000 euro i depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detuojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
2: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
3: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
4: Defense Shot, i pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedhë në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
0: Në rrugë dëgjojnë të mirë me 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kursi me...
5: Urban FM 100.4.

0: Uj rugove e pifshi për shnit.
1: Ndalon një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Komfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
2: Hi, I'm John Dimas, and you're listening to Urban FM 103.5. From house to techno, disco, 103.5.

jeni me Radio Urban FM 103.5, the best radio in town.

0: A di shkapra ma lërgë dhe labrë dhe me mujt di shkapra shqiptar nëse kryu të më dhem.
1: Urban FM në 103.5.

0: Bam, bam, bam, bam.
1: Pan Cesta, to in cuisine.
0: O?
1: Trzeba by doma szczypk.
0: Cuisine.
2: Ore, edy jedy?
3: Depozita avans, qaty për qaty. Përfitoni interesin me një her me depozitën avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjat një pakon që ju përshtatet më së mire. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, norme efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, norme efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vjet mirëmbajtje faljas. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
4: Hey cutie, a keni matren? Po

0: më interesant, qysh leu po asë një mirë, ose si pasoni, me pas leu po është pasoni, me një fjallë. Si ti leu për të mirë në 1500 së në gjona.
1: 103.5 Urban FM. Mere Gormodaren.

0: Ndalo një sekond, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Credit Cartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 kësë pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
1: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të kap dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ambëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bon me u këthy prapë për një tjetër.
2: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
3: Për nëryshe, kur t'jes pa parë, veç jam vegetarian, për nëryshe, si t'boj pare, i qepoj mishin me

0: Çfarë muzikë ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga ja cetin për shamo, qëtu.
2: Qëtu ditë sotë që janë matreja.
3: Radio Urban FM 103.5.

0: Ukoll me tona tjerat.
1: Ukolla, da ukolla, ukolla, ukolla.
2: Na mi di vapër. Ua, ju përshëndes. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Po, na mi di, na mi.
3: Urban FM 103.5.
4: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë. Një rrugtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
5: Bush shtëpin me aromë fresh të broqen, ciabata, seed broqen dhe baget. Premium Bakery, pjek e vet.
6: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
5: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.
7: Defense Shot, i pasur me shumë ekstrakte herbale plus vitamin C, mbrojë nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
8: A e që më të poble, nëse se ke dëgju Dautin, tash dëgjuje.

0: masa sajda, shkojnë e hullë.
1: Mendis rrugës, mendis rrugës.
2: Shkojnë një shako mungër, veç një të lukës, në shartim e luqa.
3: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkollë, në pun edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
4: Ej, ku je që o banë?
5: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
6: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falëshlir.
7: Tu jam vendas me banesë të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
8: E pa besueshme, si e keni fituar?
7: E pa besueshme hesh, po zakonisht atje 10,000 i depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
9: Këtu depoziton, atje fiton. A fatizo 10,000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
10: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
11: Urban FM 103.5.

0: Hi guys, yeah, my name is Quenom Philippe. Now I'm in a radio Urban FM 103.5.
1: Dalonia Second, mosa om këtë mundësi. Në Lëbo Credit Cartela Comfort me norm super atraktive interesi, deri në 36 kase pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.

0: Uj rugove e pifshi për shnet.
1: Tirok, tirok, tirok. Shpoqet dhe pushtan. Tirok, tjesht shiko. Tirok, tirok, tirok. Diska po shkëlqen. I Rio Volkswagen T-Roc. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
2: Volkswagen.
1: Ahë për Prizren, Bakja Automobile dhe Porsche Prishtina.
3: Hey, cutie, a keni matrenë?

0: 3 zanën kryesora njëtë për mu knash.
1: Hajde.
0: Rakia, Tomli, edhe Maca.
1: E pse Maca?
0: Se ti kështë dhe me pi Tomli.
2: Urbana Plus, 100.4.

0: si një ëndër magjike hyre në jetën time. Më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti je angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana, ba.

0: Urban FM. Nesine Traffic Pass. Familja mbjetet, aty ku emocioni nuk ndalet, kur internetin e don super të shpejt, fëmijët i duan kanalet e tyre. Familja, pret filmat e fundit, e sporti nuk mungon. Zgjedhja është Pako Supreme. Tani me zbritje vetëm 29.99 euro në muaj, nga 34.99 euro. Deri në 500 megabit për sekond internet, streaming, gaming, rrjete sociale dhe argëtim në çdo pajisje. 300 kanale televizive me përmbajtjen më të shikuar për çdo mosh dhe çdo shije. Kino, digital dhe streaming. Bëj shtëpinë gjithmonë plot atmosferë. Mbi 40 liga sportive, plot adrenalin, emocione dhe spektakël. Art Motion, më shumë se një platformë, një univers argëtimi.
1: Hajde në Prishtinë, ndalu pak, kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes, çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes, vendi që t'bon me u këthy prapë për një tjetër.
2: Një fillim i ri. Mbrëmje të bukura që kalojnë pëthuaj se po vënë re. Një rukëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma, e çdo cep të jetës.
3: Depozita Avans, qaty për qaty, përfiton interesin me njëherë me depozitën Avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjerni pakon që ju përshtatet më së mire. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, norme efektive 3.24%. Pako Standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, norme efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako Gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.49%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
4: It's the right time to listen to Urban FM
5: 103.5 FM.
6: Another lion on

0: Radio. Radio. Radio.
1: Urban FM.
2: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
3: Tu jam vendas me banesë të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
4: E pa besueshme, si e keni fituar?
3: E pa besueshme hesh, po zakonisht atje 10.000 euro i depozitojmë, këto fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
5: Këtu depoziton, atje fiton. A fatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
6: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
7: Ciao, state ascoltando Urban FM 103.5, la radio di Pristina, amica della nazionale del rugby di Kosovo.

0: parkovak jer me strugo se šova kad držmi govcat.
1: Dalon një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 kësë pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.

0: uj rogove e pivši pršnet.
1: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
2: Radio Urban FM 103.5. This is Pristina Calling.

0: cosa sei quando balli, che cosa sei.
1: Che strano amore, questa sera.
2: National Traffic Pass.
3: Wetten, det minuta, jo më shumë.
4: Bush shtëpin me aromë freshtë të broqen, qabata, sid broqen dhe baget. Premium Bakery, pjek e vetë.
3: Wetten, det minuta, jo më shumë.
4: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.
5: I can in your sprayin, one apple a day keeps the doctor away. Sot apple sorsve shfrut, është ide, është pun, është përditshmëri. Ne apple ndit edhe jeni hap për para, në shkollë, në pun, edhe njët. Në Macintox i gjen krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në macintox.com.
6: Tu janë vendas me banes të fituan nga Banka Ekonomike e Kosovës.
7: E pa besueshme, si e keni fituar?
6: E pa besueshme heq, po zakonisht atje 10 mjeri depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
8: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera. Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
9: Ej, u afrojnë minutat! Dicje të ulltue, kujdes, hape krahin, në lotë, dicje në gjumë.
10: Qau!
9: Dhe shkoj ora 18 e 30 minuta, po 30 sekunda, kujdes. 3, 2, 1.

0: A mërësh me bo një shoutout fort për Urban FM-in të knush ashtu.
1: Qysh për Urban FM-in?
0: Për Urban FM-in, Urban FM-in.
1: U mërësh për bërë për fem, dash për krom.
2: Ladies and gentlemen, I present to you Album of the Day.
3: Album i ditës.
0: Urban FM prezenton
4: Kalila, New Avatar.

Jeni me Urban FM 103 Big Pass. Un jam Urban FM.

0: Urban FM 103.5.
1: Hajde në Prishtin, ndalu pak. Kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që t'bon me u kthy prap për një tjetër.
2: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë. Një rrugtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të je.

0: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara afër jush.
1: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në dit edhe jeni hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni një dyqan ose online në Macintox.com.
2: T-Rock, T-Rock, T-Rock, shpoqet dhe pushtan. Ti esh shiko. T-Rock, diçka po shkëlqen. T-Rock. I Rio Volkswagen T-Rock. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
3: Volkswagen.
2: Oho për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
4: Hi, this is Barem, and you're listening to Urban FM.
5: You're now listening to 103.5.

Je nachton zyre të reja të Urban FM, edhe këtu pe dritarës tonë, je nachton ujtë në pop kjartë, qëfar jetë e lit, god damn, baby.

Përpara ka burra burra, tash burra të mazë ku grau. Krej po vishen, për lyhen, ajo si ajo burra, o kruau. A përkëtanë? Njerë danë së ku burra, njerë danë së ku grau. A përkëtanë?

0: Hola, soy Ernesto Ferreira y están escuchando Urban FM 103.5.
1: Ave Maria, mila kanë një, bre.
2: Jo, balë për sonte, se nese s'po mojë më që heqë. Kur po pi, edhe po shona vetë ishtë atë qinti, hitë së të më bajtë.
1: Are me mos të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësë në e kam hangover shotën me vete.
2: Hangover shot? Qka është mëra jo?
1: Më fund natës, ta që asë një, edhe nese më njësë je pepë, se mos me pi asë një sotë.
2: Hajtë po pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
3: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentume ofër jush, ose porositeni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.
4: Një verë na lidh, një rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, na lidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
5: Shkoda.
6: OHP Prizren dhe Porsche i Prishtino.
7: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në ditë edhe jeni hapë për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të rejë. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
8: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuaj se po vënë re. Një rukëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
9: Hajde në Prishtinë. Ndalu pak, kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që t'bon me u këthy prap për një tjetër.
10: Mala Facebook i me të pështu.

0: Tu jam vendas me banesë të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
1: E pa besueshme, si e keni fituar?
0: E pa besueshme hesh, po zakonisht atje 10.000 € i depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
2: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10.000 € në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
3: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
4: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
5: Menani për Menani, Radio Urban.fm, për Menapo, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo, Radio Urban 103.5.

0: Me që pëtoj mi unë kalcu.
1: Nuk është spari Gjermania, ajo e viteve të 90.
2: Në Zvicër, Gjermani, jo në rrenët, jo në rrenët.
0: Urban FM, mission e trapita. Ich bitte der Hans.
3: Will you? Hans? Did you say Hans? Come on, my boy.

0: në rrugë dëgjojnë të mirë në 4-5-6 7-8-9-10 kërësi në...
1: Urban FM
2: 100.5. Ndalo një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Komfort me normë super atraktive interesi deri në 36 këse pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
3: Familja mbjetet, aty ku emocioni nuk ndalet, kur internetin e don super të shpejt, fëmijët i duan kanalet e tyre. Familja, prek filmat e fundit, e sporti nuk mungon. Zgjedhja është Pako Supreme. Tani me zbritje vetëm 29.99 € në muaj, nga 34.99 €. Deri në 500 megabit për sekond internet, streaming, gaming, rrjete sociale dhe argëtim në çdo pajisje. 300 kanale televizive me përmbajtjen më të shikuar për çdo moshë dhe çdo shije. Kino, digital dhe streaming. Bëj shtëpinë gjithmonë plot atmosferë. Mbi 40 liga sportive, plot adrenalinë, emocione dhe spektakël. Art Motion, më shumë se një platformë, një univers argëtimi.
4: It's not the human race, it's just the human race. There's nothing left to chase, we do not run this place.
5: Urban FM

0: Ой, то ні, чекай, бен. Те бурак, то ти вже виховив бойсана?
1: Урбан ФМ.
2: Вас.
3: Далення секунд. Мосе умкто мунці. Не любо кредит картеля комфорт. Менорм супер атрактиве інтереси. Дере на 36 касе па інтерес. Блісот, пагуай курта дуаш. Бонус на чдо пагес. Плюс мирмбайте фалес ня вит. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbë Banka, për gjithçka që vijon.
4: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
5: Bosh shtëpinë me aromë freshtë të broçen, çabata, sid broçen dhe baget. Premium Bakery, pjekë vet.
4: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
5: Blej një ditë, pjek çdo ditë. Premium Bakery.
6: Depozita avans, çati për çati. Përfiton interesin me një herë me depozitën avans një vjeçare në BKT Kosova dhe zgjatni pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.44%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje falas. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje falas dhe një muaj falas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.49%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje falas dhe një muaj falas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
7: Ej, ku je që oban?
8: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako Fi, Palimit.
9: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, Volshlir.
10: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
11: A pe keni nxet? Rregva do na ka kop ku flokam dyla. Se na e kena klimën këtu zoti mos e lash kërkon parim se do më thon trut vlojn.
12: Po fan e famnish na trapik pas.
13: Can I go let it in? I'm trying to see where the story begin.
14: Diamonds.

0: ti shka për ma letrë dhe labrë dhe më mujtë di shka për shqiptonë, nëse kryu të më dhe.
1: Urban FM 103.5.

0: Një qëndë trafik past Urban FM.
1: Tu janë vendas me banes të fituan nga Banka Ekonomike e Kosovës.
2: E pa besueshme, si e keni fituar?
1: E pa besueshme hesh, po zakonisht atje 10 mjeri depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
3: Këtu depoziton, atje fiton. A fatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banes në bregdet, si dhe shumë shpërblimet të tjera.
4: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
5: Tirok, Tirok, Tirok. Shpoqet dhe pushtan. Tirok, tjesht Tirok. Shiko. Tirok, Tirok, Tirok. Diska po shkëlqen. I Rio Volkswagen T-Roc. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
6: Volkswagen.
5: Ahë për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.

0: Uj rogove e pifshi për shnet.
1: Me ne, me ju, për të gjithë. Urban FM.

I'm working, I'm dying.

0: kur nëryshe, kur t'jesh pa parë, veç jo vegetarian, për nëryshe, si t'boj pare, i qe poj mishit me njerë.
1: Urban FM, 100 Traffic Pass. Any last words?

0: Mos haro, mund është mu konë vetë vetja. Urban FM, 103.5.
1: Hajde në Prishtin, ndalu pak. Kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që t'bon me u këthy prap për një tjetër.
2: Ave morim edhe ka një bre.
3: Jo, balë për sonë të, se nesës po mojmë u që heqë. Kur po pi, edhe po shona vetë i shtatë qinti, hitë së të më bajtë.
2: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësë të ne kam më ngo vërshotin me veti.
3: Ngo vërshot? Qka është mëra jo?
2: Më fund natës ta që asë një, edhe nesër më njës je pep, se mos me pi asë një sotë.
3: Hajtë me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
4: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër jush, ose porositën i online në rjetët socialit të Daily Shot KS.

0: Vjetë tekno, shumë, shumë e dëmshme për rinin. Largojuni muzikës tekno.
1: Okay.
0: 445 frekuenca F. Lartë muzikës tekno.
1: House music, absolut.
2: Urban FM 103.5.

0: kal me tonë atjerët.
1: Kola, da ju kola, kola, kola.
2: Në midi vapër, ua ju përshenes, bëngjorno, bëngjorno, bëngjorno. Po, po, po, po, po, po, po, në midi, në midi.
3: Urban FM 103.5.

0: Çfarë muzikë ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga i acetin për shembull, qitu.
2: Qitu ditë sot që janë më treja.
3: Radio Ban FM 103.5.

0: Aja që thotë popullë, nëse se ke dëgju Dautin, tash dëgjoje
1: Urban FM.
2: Hey cutie, a keni matren? Barbie cutie ka në Burger King. Burger i ri me barbecue sauce, mish i pjeku në flak. E gjeni me dy verzione, beef ose chicken. Barbie cutie, vetëm në Burger King.
3: Një verë në alirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vetë më vonë, në alidhim fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
4: Shkoda.
3: OHP Prizren dhe Porsche Prishtina.
5: Ndalo një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lubo Credit Cartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lubo Banka, për gjithçka që vijon.
6: Da, mi hap zonit pak, edhe knoj. Dis-moi où tu caches ça doit faire ma mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey.
7: Papa, tu sais que ça y est payan franchise.
3: Ici une 3.5 Urban FM.
8: Oh my god. This motherfucking sound was too good. I don't even fuck with that other shit. That shit hurts my throat, man. I need that shit that tastes like fucking soap, joy, Ajax.

0: the sea. Masa sajda, shkojnë e hullit.
1: Mendis rrugës.
2: Mendis rrugës. Mendis rrugës. Mendis rrugës. Mendis rrugës. Mendis rrugës. Mendis rrugës. Mendis rrugës. Mendis rrugës.

0: Bun FM, nici ne trebuie pic pas.
1: Bushë shtëpin me aromë freshtë të broqen, qabata, psit broqen dhe baget. Premium Bakery, pjek e vetë. Vetëm 8 minuta, jo më shumë. Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.
2: Depozita avans, qaty për qaty, përfiton interesin me njëherë me depozitën avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjerni pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, norme efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, norme efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit në mbajtje faljat. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje falas dhe një muaj falas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje falas dhe një muaj falas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
3: Një fillim i ri. Mbrëmje të bukura që kalojmë pothuajse pa vënë re. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
4: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pran jush, pran familjeve, pran udhëtimeve, pran vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pran atyre që kujdesen, pran atyre që ndërtojnë të ardhmen, pran momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
5: Ej, ku je, që o bën?
6: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako fi, pa limit.
7: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, Volshlir.
8: Vesh na shqiptarë që qizim sa në të vijet dhe tani...
9: That's kjo kërë po!
10: Bravo! Jo, be...

0: trizanët kryesora njëhet për muknaq.
1: Hajde.
0: Rakia, tomli, edhe maca.
1: E pse maca?
0: Se ti kështë dhe me pi tomli.
2: Urban FM, 103.5.

0: Uj rogove e pifshi për shnet.
1: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'osht veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintox.com.
2: Ndalo një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Blisot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
3: Diako FM, më shumë se Urban FM. 103.5.

0: ty një ëndër magjike hyre në jetën time. Më fale dashuri, ndryshove jetën time, ti je angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana, ba.

0: A moraš me bo një shout-out fort për Urban FM-in, tu knu që ashtu.
1: Qysh për Urban FM-in?
0: Për Urban FM-in, Urban FM-in.
1: Urban FM-in, dash për kronë.

Përpara ka burra borra, tash burra po mazë ku grau. Krejt po vishen, për lyhjen, ajo s'di ajo burra, kruaur. A kuptan? Njerë dani s'ko burra, njerë dani s'ko grau. A kuptan?

Benani për menani, Radio Urban PKFM. Për mena po, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo. Radio Urban, 103.5.

0: në rrugë gjond, mirë, me 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kursi, me...
1: Ati kera i, si tu huna, huna, hojë!
2: Të baj, bre!